kamas apraman so Red Canif nga ragus kasen teja oh lansam me. Jadi de pasati ata sama-sama praman adepta nga ragu adito tebar na bada di tebaran adito kaden the cascade nga ragu adito angel on my shoulder dreaming summon lucky guy.